عاشق نادان گیت کر قیمتے یا کوت دان چشم گوہر مارنا ادا ترجمہ کسی مہاپرش نے کیتا ہے پریمی باجو اے سرم دلوں پریمی باجو اے سرم دلوں اور نہ کوئی جائے ایس یقوت سچے دی قیمت کوئی جوڑی اکھ پچھا گندے گیتوں سن والا امرت کیرتن کی سار نو کیا جانتے پہلیاں سدھے دیے جان والا ستسنگ روپی امرت نو کیا سمجھ سکتا ہے تو بھائی صاحب جی دے میں پریمی باجو ایس رمض نو اور نہ کوئی جانے ایس یقوت سچے دی قیمت کوئی جوڑی تو دی سارے جوڑی بن رہے کیرتن نرمول ہیرے کا ونج کر رہے ہو پیارے ہو کیڑے بھاگا والے پاؤ اس دان کا ونج پہ کر دے جا مل ہی کوئی اج سال سرائے میں فرق کر پوچھا جی تنوع یہ وسطو کتوں ملی ہے مردانے نے کیا میرے مالک نے دیتی تاج مردانے نے کیا جو دنیا کا مالک وہ نام کی ہے مردانے نے کیا تن گرو نانک بھی آپ کو سنگ ایک سو ایک روپیے دی خیری لے کے مردانہ پہنچ گیا کتنے جتنے میرے سن گرو نانک کے بادشاہ جوتا لگا رہے متا ٹیکیا ٹیکیا آ لو اپنا سل سب کوئی تا ایک مولی دیتا ہے کوئی پا مٹھائی تے کوئی تیرے لال بھی ایک سو ایک روپیہ درشن بھیجا پہ کر پیاری ساتھ سنگ حضور کہنے لگے مردانے کوئی سمجھ آئی نہیں غریب نواز اج پاوے میں دونوں بھی سمجھے حضور کہنے لگے مردانے یہ جڑا لال ہے کیڑی چیز کا لال حضور کہنے لگے کیرتن کا لال ہے آخو شری واہ یہ کیرتن کا لال جہاں من بھی کوئی ہر کوئی سارے پڑی گئے کیرتن نرمول کی